Person. Bangcela kakhumalo. Bangcela lakazungu. Bacela nakashanti. Bacela ngobisiko. Benzela umfana na. Ngayicelela ke mina. Ngayikhethela wena.

Dumela moreetsi, dumela mogaetsho, ke a go amogela, ke a go dumedisa moshona tsatsi ke a gompikeno. Thulaganyo ya momoshong, o dumedisa le go amogela ke nna Her Majesty Kgosigadi Anne Bereng.

project ya SFM ke ne ke go tshwaretse fela go le kalo mo shona tsa tsika gompieno ke re ke itumeletse thetjo ya gago sala sentle sala ka kagiso na le tsatselelentle na le sontoga yo so go faditsweng.

0: ke ja ka re simola thulaganyo ya rona ya re twa botlhaba mošong wa gompieno kwa ntle le go senya ka nako moretsi a re kope motse karolo wa rona a tle a ipolele gore ke mang.
1: Ke ya Setswana, ke nna Ntawana, mme ke lesiwa ke aumama. Mmago aumama ke gore ke mmago mme aumama. Jaanong leina ja me ke Joseph. Ele no que Peter Peter mabung yan tawan ke le silo ke aumam ka go boneng ke kholetse kwa ra aumam ha ke re me aumam kukwa ke kholetse kwa ra aumam ke re irile hala ke ga ke tsora ke nna le ngwa ga le tlhano go tsana le nne go tsana le tharo ke kholetsala kong ka gong go sina ngwana kwa ra umam ene le utata hela ya umam ya no ke bisa go kholela gone ke bisa go kholela kwa ra umam ga tsa tsena sekole he ke kholetsala ha ra umam le ha ra utata o tsha o ke disa dipuri
0: me o kare ba sa di ba go elele bomang
1: basadi ba me ne le ngatshe ngatshe mme e le tlhasaneng ke bone ba ne le omme ga ngatshe le tlhasaneng kore bokgantsadiatshe yo motonna e ne le phone ga ke re o itse makgari wa moitse ee go bo go tsana ntau go bo go tsena nna go bo go tsena mogong go teteresia a ba kgwakagala go bo go tsena mosarwana go bo go tsena mohimang mohimang ke mmago bana ba go ke bo tali tali ga ke rwa moitse ee mohimang
0: so o kholetse a go go bo ongwa mabungwa ba le ba dula kae
1: go hukusi ene a hile go hukusi go re le bone ba tsadi ba me bo hare le me ba ne ba hile go hukusi go re kholetse ala mo hukusi
0: January ga wa tsena sekole
1: ga ke a tsena sekole ke di sia dipudi ke di sia dipudi mo tla mo go tshela 15 ya re go tsena 15 ga ke tsore ha ga di mo ga tsone ga ke itse gore ke di kae go gore ke di sia me ke ne ke berekela a umam a utata la umam sekole ke ile go se tsena a utata a sina go fa me ke sa tsene sekole ke tsena sa kamogelo ga ke bone tlhaloganyo ke sa tsene sekole se ke kwala ke tsena sa kamogelo gore ke amogelelwe ke le mogolo yane ke amogela ke se tsena le bagolo go tswawa ke tsene kgomamiso le yone ke e tsena le bagolo ka be ke khutla
0: jaanong nako eo a go na le bana ba bangwe ba bala sa tsene sekoleng
1: bane ba le gone ke gore mmagwe mmago mmeo a ne a bereka mo koabe a tsene sekole le ene mohima a ne a le mo kobabese a tsena sekole ee ba tsenete kare ba tsene sekole bone mo kobabese sekole se ne se le mo amino se hela mme ko hukuse go sena sekole ene erile ko morago a buise Josepha wa ramoshoshu harragwe a ba a go dua sekolenyane se sengenyane ko hukuse yaka kanerteng yane ile ene o rutang bo hukuse banyana
0: mme nako jaaka o gola gone go ntse jang botshelo bo le bo utlwela jang
1: botshelo nako eoa o ne bo le monate go jwa legodu go jwa dinawa go jwa mmidi ke re bogologolo go jwa magapu batho bana ba lemile ba na le masimo a matona jaaka kompikiro ke bone ga ra kampara go na le simo e tonna ko kampara ba rannis mme ko gokosile go na le simo tse tona di agilwe ko morago kwa go jwala go tswa mo masimo selo se bana ba ke bona ba se reka ke sukuri le ditlhatlhego mme dijo tsone gone go jwala ko masimo go sena makgoko jaaka gompieno go na le makgokotlhoko jaana bo diente bo eng fa dilo bo gauto go tsenngwa dilo di le dintsi mo dijong nako dilo tseo dindisiong go jwala legodu le mabele le dinao le mmedi le magapu.

sari swa shente e sala shente murezi o monte wa radio yetu ke go sari tsa balong ke sa go le she ona nongwe o sari tsa ka dikopelo je di dabedi la ke la je di da go se nna lo le tshola puya xikala ga la baibele ntala bua ga tshe kopana ke bjwa go rompibetse masake sari swa shente ba bae.